0: Alo, to si ty?
1: Hej, to som ja.
0: Si doma?
1: Hej, čo je?
0: Tak ako?
1: A to vedieš stále rovnako. A ty čo?
0: Ja? To nič. Čo robíš?
1: Ja zaváram.
0: Zaváraš?
1: Hej, a ty? Tiež zaváraš?
0: Nie. Ja nezaváram, len si tak sedím, nudím sa.
1: A?
0: Ty sa tiež nudíš?
1: Nie, ja zaváram.
0: Zaváraš?
1: Mhm.
0: Že sa ti to chce?
1: No čo mám robiť? Nudím sa, tak zaváram.
0: Čo?
1: Zaváram.
0: A nekrič, počujem.
1: Tak čo sa pýtaš?
0: No čo zaváraš, sa ťa pýtam.
1: Ja? A prečo?
0: No tak, zo zvedavosti.
1: A inak čo nového?
0: Nič. No čo si robil včera?
1: Včera, počkaj, čo som to včera... Ja aj zaváral som.
0: Čo?
1: Zaváral som!
0: A nekrič, počujem, čo si zaváral, sa ťa pýtam.
1: Aha, neviem. Myslím, že čerešne, alebo slivky.
0: Aha.
1: A ty?
0: Ja som nezaváral.
1: Nie?
0: Nie.
1: A čo si robil?
0: Kedy?
1: Včera.
0: Včera?
1: Včera.
0: Čo som robil?
1: Ej.
0: Prečo?
1: Už len tak.
0: Aha, počkaj, včera. Jaj, už viem. Bol som v kine.
1: V kine?
0: Uh-huh.
1: V akom kine?
0: Normálno.
1: Ej?
0: Aha.
1: A čo som to chcel? Čo hrali?
0: Neviem.
1: A je to dobre?
0: Dá sa to vidieť.
1: Aha. Ešte to hrajú?
0: Neviem.
1: A ako sa to volá?
0: To sa volá... Počkaj. To sa volá... Neviem.
1: Mm-hmm.
0: Pozri sa do novín.
1: Dobre.
0: Ty počúvaj, niečo som sa tak chcel opýtať.
1: A čo?
0: A to práve neviem.
1: Aha, zabudol si, čo?
0: Áno.
1: No, tak si spomeň, ja počkám.
0: Áno, dobre. A ako sa máš ináč?
1: Dobre. To si sa chcel opýtať?
0: Nie. Neviem si spomenúť.
1: Aha.
0: Čo robíš ináč?
1: Ja zaváram.
0: Čo?
1: Zaváram.
0: Viem, ale čo?
1: Aj, počkaj, pozriem sa.
0: Uh-huh.
1: Slivky.
0: Slivky? Uh-huh. Slivky si zaváral včera.
1: Hej?
0: No?
1: Tak čerešne.
0: Čerešne? Nevrám. A koľko?
1: 4.
0: Len?
1: To mi stačí, ja nemám rád čerešne.
0: Ty počúvaj, vieš o tom, že sme sa predvčerom videli?
1: My dva, ja kde?
0: No, v meste.
1: Počkaj, v meste. Ja, už viem, áno, už viem. To si bol ty?
0: No, a kam si išiel?
1: Ja do obchodu.
0: Do obchodu? A na čo?
1: No, to sú otázky, no nakupovať, nie?
0: A čo, uhlie?
1: Aké uhlie, teraz v lete?
0: No nie, tak čo si išiel nakupovať?
1: Ja už neviem, ale nemali to.
0: Nič nedostať.
1: Nič.
0: Uh-huh. A kto to bola tá, čo si s ňou išiel?
1: Jeden známy.
0: To bol muž? Uh-huh. Čo je on?
1: On je inžinier, vieš?
0: Od vás, pod niekoho?
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. A ten druhý?
1: To bola jeho manželka.
0: On je ženatý?
1: No.
0: A odkedy?
1: Odjak živá.
0: A s ňou?
1: S ňou.
0: To som nevedel.
1: Ty ho poznáš?
0: Nie.
1: Tak on je od nás z podniku, vieš?
0: Inžinier?
1: Ako vieš?
0: No tak to hneď vieš.
1: Aha.
0: Ty, nie je on Žid?
1: Ten inžinier?
0: Nie. Nie? A prečo?
1: Čo ja viem, no. Prečo sa pýtaš?
0: Ale tak, nevyzerá.
1: Aha.
0: A ten, čo sa pri ňom pristavil?
1: Čo sa pri ňom pristavil, počkaj, čo sa... Jaj, to bol jeho brat.
0: Inžinier?
1: A kde inžinier, no, redaktor.
0: Od vás poďme.
1: Tak od novín, redaktor.
0: Aj od novín, no tak to by som povedal, že redaktor.
1: Ty ho poznáš?
0: Nie. To je jeho brat, čo?
1: Koho?
0: No toho inžiniera.
1: Hej, nehovor.
0: Ty nie je on Žid?
1: Ten inžinier? Nie.
0: A tak to viem, ale ten jeho brat.
1: Ja, no tak to možno. No.
0: To som si mohol myslieť. Ty. Počuj, ale tá jeho žena, to je kúr.
1: A tak ona je rozvedená.
0: Aha, nevadí, to nie je telesná vada. A na čo robí?
1: Sedím doma, telefonujem.
0: Ty máš doma telefon?
1: Aha.
0: No to je skvelé, to si môžeme hocikedy zavolať.
1: No brnkni mi niekedy, porozprávame.
0: Výborne, brnknem ti. Tak servus.
1: Servus.

0: A tak sa smiali, až popadali z postele, to je ohromné.
1: A tiež by ste nemuseli stále rozprávať tie staré vtipy. Povedzte aj niečo vážne.
0: Vážne? Prečo?
1: No, aby si ľudia nemysleli, že všetko berieme na ľahkú váhu. No. Tuto vtipkujete a okolo nás sa dejú také veci.
0: Čo sa deje?
1: Čo by sa dialo? Celý život je taký neveselý.
0: Ja, život, aha, no, tak to život je neveselý, to je pravda, život je dokonca smutný. Bože môj, my vtipkujeme a zatiaľ na takom Novom Zélande jedno zemetrasenie za druhým.
1: Nový Zéland mi môže byť ukradnutý v takejto situácii.
0: Ale prečo? Nezľahčujte to, prosím vás, zemetrasenie, to je vážna vec. Viete, ako vie také zemetrasenie znechutiť obyvateľstvo? Ľudia začnú byť apatickí, podliehajú depresívnym náladám, do ničoho sa im nechce, trasú sa.
1: Koho to zaujíma? My tu podliehame depresívnym náladám aj bez zemetrasenia. Hovorte k veci. Povedzte, čo sa bezprostredne dotýka ich, mňa, vás.
0: Takže k veci.
1: No.
0: Moja sestra dostala ekcém.
1: Ekcém. Čo nás do toho? Niečo vážne povedzte.
0: To je náhodou veľmi vážna vec pre dievča v jej veku. Veď sa hanbí vyjsť na ulicu.
1: Prosím vás, prestaňte, hanbí sa vyjsť na ulicu. Aspoň sa neskazí.
0: No, zase to zľahčujete. Vidno, že ste ešte neboli v situácii dievčete, ktoré dostalo ekcém. Tak nevtipkujte.
1: Ja že vtipkujem, však ja vôbec nemám zmysel pre humor. Však povedzte, mám ja zmysel pre humor, vy tu vtipkujete.
0: Ja, mňa ste počuli v živote povedať vtip, veď ja si vtip vôbec nezapamätám. Napríklad ten, ako tam išli tí dvaja a potom... A si to už ďalej nepamätám. Vidíte?
1: No, len pomaly. Aj minule ten vtip, čo ste mi rozprávali.
0: Ja? Aký?
1: No ten o tom chlapíkovi, ako prišiel domov.
0: No a čo, prišiel domov? No čo je na tom vtipné?
1: No dobré. Ale čo doma?
0: No čo doma, čo už doma? Nič. No čo doma?
1: Manželka v posteli.
0: No manželka v posteli, chorľavie chudera, pokašliava, drho nevydrží. Veď to je tragédia.
1: Lenže lekár...
0: Aký lekár?
1: No čo ju vyšetroval?
0: No veď ten ju vyšetroval, aký ohľaduplný k nej bol, ešte jej vraví, milostivá pani, veď vám už ani farár nepomôže.
1: A, a to si vymýšľate, čo? Vtip je práve v tom, že manžel príde domov, žena v posteli a lekár...
0: Vyšetruje...
1: A čo by? Lekár tiež v posteli. No.
0: A čo tam robil?
1: Jaj, no tak to vám musím vysvetliť od začiatku. Pozrite sa, no tak ako by sa vám to vysvetlil? Už v minulom storočí.
0: Áno.
1: Čo v minulom storočí? Už v predminulom storočí.
0: Áno.
1: Nie, takto to pochopíte lepšie. Človek je tvor spoločenský.
0: Áno.
1: Potrebuje niekoho, s kým by si porozumel.
0: Áno.
1: A ten lekár...
0: Áno.
1: Chápete?
0: Nie.
1: Prosím vás, je tu nejaký lekár, vysvetlite mu to.
0: Ale čo tu treba vysvetľovať? No čo som sprostý? Manželka v posteli, chorľavie.
1: No.
0: Lekár v posteli, tiež chorľavie. Veď ani lekári nevydržia všetko, prosím vás.
1: No tak lenže pozor, žena v posteli, chorľavie.
0: No.
1: A lekár v tej istej posteli. No, chápete?
0: No čo je na tom nepochopiteľné? Prišiel si k tým poležať. No. Ste sám vraveli, človek je tvor spoločenský. Nevie ležať sám. Potrebuje koho si, s kým by si porozumel.
1: Dobre. Povedzme, že si lekár prišiel k ním poležať. No
0: samozrejme.
1: Nech je po vašom.
0: Nebudete hovoriť, veď ja mám strýka lekára, ja to poznám.
1: Dobre. Ale čo manžel?
0: Aký manžel?
1: No manžel tej ženy.
0: To je ten lekár, nie?
1: Ale nie.
0: On si ju nevzal.
1: Kdeže? Manžel to je ten chlapík, ktorý prišiel domov.
0: Jaj, no tak to celú situáciu úplne mení.
1: No konečne. Manžel príde domov, žena v posteli, lekár v posteli. Čo povie manžel?
0: Dobrý deň, pán doktor.
1: No, ďalej.
0: Len ležte, pán doktor, nevstávajte, ešte by ste prechladli a môže dodať, zas nekúria za sraní. Ale to nemusí, to je len taká eventualita.
1: Na manželke čo povie?
0: Kto?
1: A tak veď ju vidí z lekára.
0: Manžel, no, čo
1: nie,
0: povie?
1: No?
0: Manželke,
1: no?
0: Ten manžel, čo povie? No, no? Čo by jej hovoril? Však je doma, nie? Tak čo, ležíš?
1: Veď ju vidí s lekárom v posteli, no, tak niečo jej musí povedať.
0: No veď jej hovorí, chorľavíš, čo, nemám zavolať lekára? Ale...
1: Veď lekár je v posteli, no, vedľa nej.
0: A práve to, že manželka mu povie, netreba volať lekára, tuto pán doktor prišiel ako na zavolanie.
1: Čo len toľko povie vlastná žena? Vlastnému manželovi v takejto situácii?
0: No, tak ešte mu môže povedať. Sadni si u nás. Cica ako doma.
1: No, si sadne a povie jej, doniesol som ti kompot, vonku prší, chlapci sú v poriadku, akurát Jožka skoro prešiel vlak. Potom ešte chvíľu posedí a po chvíli povie, no, tak ja zasa pôjdem, musím ešte skočiť do úradu, to vieš, stále nedajú pokoj. Zajtra sa zastavím a potom odíde.
0: Ale to ste pobabrali.
1: Ako?
0: To ste úplne pobabrali. Toto, čo vy hovoríte, to sa odohralo v nemocnici. A toto, čo sme my hovorili, to je doma. To bolo takto, dávajte pozor. No. Manžel príde domov, otvorí dvere, žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. Manžel vojde, povie dobrý deň, manželka povie sadni si, cíť sa ako doma. Manžel si sadne, ona sa opýta, čo bolo v robote, on povie, no tak to vieš, stále rovnako, furt nedajú pokoja. Potom sa opýta, čo robia chlapci, a manželka povie, chlapci sa hrajú v tuneli. Jožka skoro prešiel vlak. A manžel povie, no vidíš, tie vlaky furt meškajú. A potom dodá, chudák Jožko, ešte, že sa mu nič nestalo. A manželka povie, a keby aj, veď je tu pán doktor, ten by ho dal do poriadku. A potom manžel zazýva a povie, aj by som si zdriemol. A manželka povie, no tak si ľahni. A manžel sa vyzlečie, pristúpi k posteli, drgne do lekára a povie, pán doktor, posunte sa, prosím. Doktor sa posunie a potom všetci traja ležia v posteli, chlapci sa hrajú v tuneli, vonku prší, manžel už zaspáva, ale ešte si vzdychne, aj... Vindy hladujú a my sme furt nespokojní. A zaspí.
1: No a potom sa zvečerí, chlapci sa vrátia z tunela, vidia otecko v posteli, mamička v posteli, pán doktor tiež v posteli. Tak sa pekne pozdravia a mamička sa ich pýta, tak čo chlapci, ako bolo v tuneli? A chlapci povedia, dobre mamička, dnes sme vykoľajili 3 vlaky. A mamička vraví, nákladné či osobné, chlapci moji? Nákladné, vravia chlapci. A plné či prázdne, pýta sa mamička. Plné, mamička, vravia chlapci. Hej, hej, chlapci, vraví mamička a hrozí im prstom. Len čo trochu ochoriem, už vystrájate. To bude musieť povedať oteckovi, keď sa zobudí. A chlapci sa tížko smejú a mamička sa ich pýta, čo sa smejete, chlapci? A oni vravia, otecko chrápe, aj pán doktor chrápe. A mamička zosmutne a povie, vidíte, chlapci, obidvaja vylihujú a ja by som si ruky zodrala. A tiež zaspí.
0: A zrazu je už 9 hodín, chlapci si už tiež ľahli, spia. A v tom sa manžel zobudí, drgne do lekára a povie, tak čo, schrupli sme si. Schrupli, hovorí doktor, veď sme si zaslúžili, nie? A čo hovorí manžel? Na pivo nezajdeme. No zajdeme, hovorí doktor, ale opatrne, aby sme nezobudili chorú. Lenže chorá sa zobudí a skríkne na doktora, tu zostaneš, ja ti dám po krčmách sa vláčiť, nestačí, že mám muža ožraná, ešte aj ty chceš začať. Ale Marta, povie manžel, ty čuš, povie manželka, ty si choď, keď chceš, ale doktorovi daj pokoj. No tak manžel odíde na pivo, lekár zostane s manželkou v posteli, chvíľu leží, Už zaspáva, ale ešte si vzdychne. Ach, viráne vešajú a my len vylihujeme. A zaspí.
1: A manžel zatiaľ sedí v krčme, popíja pivo, díva sa pred seba, potom si k nemu prisadne kamarád a vraví, Serus, Ferko, sedíš? Sedím, vraví Ferko. A poznáš ten vtip? Pýta sa kamarád. Ktorý? Pýta sa manžel. Už ten, vraví kamarád, o tom chlapíkovi, čo prišiel domov, žena v posteli a pri nej lekár. Tiež v posteli. A ten poznám, vraví manžel, ten poznám. Tak servus, vraví kamarát a strašne sa smeje. A manžel ešte chvíľu sedí, dopije pivo, zaplatí a odíde.
0: A potom príde domov, otvorí dvere a čo vidí? Žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. No tak sa vyzlečie, pristúpi k posteli, drgne do lekára, povie pán doktor, posunte sa. A potom všetci traja ležia v posteli, len lekár sa ešte tíško, aby to žena nezačula, opýta, tak čo? Ako bolo? Fajn, hovorí manžel, fajn, počul som výborný vtip. A porozpráva lekárovi ten vtip o tom chlapíkovi, ako prišiel domov, otvorí dvere, žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. A potom sa obidvaja ešte dlho, dlho smejú. Ale celkom ticho, aby sa žena nezobudila.

0: Dojíš, Ďuro, dojíš.
1: Dojím, dojím, Ondro, dojím. A ty, Ondro, dojíš, dojíš.
2: Ech, dojím ti, ja, Ďuro, dojím. A ty, Ďuro, dojíš, dojíš.
1: Dojím, dojím.
2: Veď tak len doj, doj, doj.
1: No už čo, dojme, dojme.
2: Tak, tak, tak, dojme. Mňa ti to tak dojme, keď ti dojím, že takedy ani neviem, či som, ale len dojím a dojím.
1: Aha, tam už nejako dodojíme.
2: Podojíme, dodojíme, odovzdáme, uvidíme.
1: Aj toč minule, dojím ti a dojím, a zrazu ti ma pochytila taká pliaga. Dojíš, dojíš, pomyslel som si. A čo už nadojíš? Aj na tú krávku som sa pozrel. Tá ma dala také čudné oči. Aj raz neviem, čo sa to so mnou porobilo. Tak som sa ti napajdil sám na seba, že som vzal drúk a tresol som tú kravu rovno medzi oči.
2: Pozavčerom si tak kráčam hore grúňom a zrazu ti mi zišlo na rozum takvoto. Na čo si ty, Ondro? To ako ja. Na čo si ty vykračuješ hore tým grúňom, keď budeš musieť o chvíľu zasa tájsť dolu tým grúňom? Už tak som sa zvrtol a hýbaj do krčmy.
1: Bolo by načím už aj slivky pozberať. Aj tie noci sa pridlhie. A však oni sa skrátia. Človek kone popása, dookola samé hviezdy. Sedím, sedím. A ja neviem, skade sa to vo mne zalo. Stal som a nebu som sa bakulou pohrozil. A čo už môžeš bakulou proti všeho míru? Tak som vyskočil na faka, zdrapil som ho za hrivu a poď ho krížom cez lúku. Len tak, aby som tomu koňovi dokázal, že už dáko bude.
2: A my sme včera zakáľali. Poriadna svinia to bola. Ádam aj vyše metra mala. Vždycky, keď som ju po bruchu poškrabal, tak sa na zem vyvalila, len škrabať a škrabať, už som ju škrabal po tom bruchu a ona na zemi vyvalená. Ak chrochce, tak chrochce, hádam, jej to dobre robilo. A včera sme ju zakáľali. Keď ju Jano to ako švagor s nožom po dvore obhaňal, tak ti kvíkala ani zdivená, len ko mne utekala. Ani by ju nedochytil. A ja som ju po bruchu poškrabal, na zem sa vyvalila a vtedy ju Jano s tým nožom zaklal. A Adam sa nazdala, že ju budem škrabať, či čo. Poriadna svinia to bola. Veď sme vám aj húrke poslali.
1: A čo, že sme my už za ľudia, keď stále len tie svine obháňame. Aj Zúza nabalila bôbu, doniesla mi to len pod hôrku. Ja som naložil seno, vyškrabal som sa na voz. Faka som posúril, ale len tak na chrbát som si hore na to seno lahol. Dívam sa, dívam, do neba hľadím. A zrazu ti ma napadlo takovoto. Čo ak ten Fako nebodaj aj s tým senom a vozom do takého Švajčiarska alebo Rumúnska zájde. Však zídem z voza a nebudem sa vedieť dohovoriť. Čože Fako, tomu je hej, ten sa vo svete nestratí. Prvý raz zvonili, keď sme vošli do dvora. Tak som zoskočil z voza, vošiel do kuchyne a poriadne som zo papuli vypieskal. Aj novú chalupu by sme mali začať stavať. Však nie je to dosák.
2: Nie je to dosák, nie je to. Ani slanina vraj nebude. Mara spomínala. Ešte, že tie sliepky nesú. Ale sprostie sa aj tie sliepky. Len to behá po tom dvore a hadam ani nevie, že je sliepka. Aj som na ňu vykrikoval, sliepka si, tak čo beháš? A ona hýbaj v nohy. Ja? Sa človek namorduje aj s tými sliepkami, ešte, že nesú bodaj ho. Mara spadla ráno do potoka.
1: No. Aba.
2: No, ani s tými ženami si neporadíš. Adam by sa bola aj zatopila. Ešte, že ani tej vody nie je to. Aj som chcel zajsť do hory. Už ale čo už budem chodiť, keď sa mi porisko dolámal? Tak hádam, zajdem doktorovi.
1: A čože ti je?
2: No, ale nič. Ne. Do krčmy nezajdeme.
1: Podojíme a zajdeme.
2: Veď tak, tak, tak.
1: Tak, ako hovoríš, tak.
2: Už tak, tak.
1: Tak, veru.
2: Tak.
1: Aj sme dojili, aj sme nič nenadojili.

0: Ja si myslím, že najvyšší čas by sme predviedli humoristický dialog, ľudia sa strašne radi smejú. Ja navrhujem, aby vy ste povedali takú tému pre humoristický dialog a ja tú tému už potom rozvediem do takého umeleckého oného.
1: Áno, ja som si pripravil tisíce tém pre humoristický dialog, napríklad, čo ja viem, napríklad takáto téma človek.
0: Výborná téma, ale niečo konkrétne o človeku, čo robí?
1: No, stojí na moste.
0: Áno, stojí na moste. A ako zmýšľa však, z čoho vychádza?
1: Vychádza z továrne. Dostal výpoveď a teraz stojí na tom moste, pozerá sa do mútnej vody, ktorá tečie pod ním a hovorí si, Ježiš, Mária, Jozef.
0: Všetkých troch spomínal?
1: Áno, áno. Ježiš, Mária, Jozef, dostal som výpoveď. Doma ho čaká 5 hladných detí. Manželka tiež poriadne vyhladovela. Všetci majú TBC.
0: Mm-hmm. Celá rodina má TBC.
1: Kompletne, áno, celá rodina.
0: No tak keď si to môžu dovoliť.
1: A on keď si uvedomí ten človek na tom moste celú tú svoju životnú situáciu, tak zrazu sa mu tuto v mozgu...
0: Kde?
1: Tu.
0: Mal mozog pod pazuchou?
1: Áno.
0: Ja aj tak preto dostal výpoveď.
1: No. Mm-hmm. Tam v tom jeho mozgu sa začal odvíjať taký životopisný film.
0: Áno, farebný.
1: Širokouhly. Mm-hmm. On videl sám seba v tom filme, ako malý chlapec chodil na také malé smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol, nechal tak. Potom ako väčší chlapec chodil na také väčšie smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol, nechal tak. Potom ako dospelý človek chodil na také obrovské smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol.
0: Ukradol. Áno, poznám.
1: Vy ste to videli?
0: Tak ja to rozvediem. To je krásna téma o človeku. Rozvediem to. Začal by som takou malou rekapituláciou. Ten človek stojí na moste. On dostal výpoveď.
1: Áno, áno.
0: Takže on je nezamestnaný.
1: Áno.
0: Takže to sa neodohráva u nás.
1: Ale kdeže?
0: Takže on stojí na tom moste. A teraz si uvedomí celú tú hrôzu svojej situácie. A teraz pozor, začínam rozvádzať.
1: Oh, na to sa teším.
0: Teraz to príde, bože, to bude sranda. Ten človek sa rozbehne, preskočí cez to zábradlie, dopadne do vody a tá voda vám vyšplachne.
1: Ohromný humor, vyšplachne. Čo na tom smie? Čo vyšplachne?
0: No voda.
1: Jaj, voda, to som prepočul. To je podarené,
0: a
1: voda
0: sa ešte z počiatku vynára nad hladinu a kričí. Pomoc, pomoc.
1: Prosím?
0: Strašne slabo kričal, bol veľmi hamblivý. A potom sa definitívne ponoril po tú vodu, dopadol na dno a hovorí si, som na dne, bože môj, čo mám robiť? Nebudem dýchať zleje, budem dýchať ešte horšie.
1: To rozvázate stále tú tému.
0: A teraz ako tam stojí na tom dne, zrazu okolo neho začali ryby takto dobiedzať, viete, do neho. Čo tu chceš, čo tu chceš, čo tu chceš? A oni hovorí, dajte pokoj ryby, dajte pokoj. A oni nedali pokoj tej ryby, to stále rozvádza tú tému. A nedali mu pokoj, ten človek začal pred tými rybami po tom dne utekať. A utekal celý spotený, bola tie ryby za ním, utekali, niektoré len tak plávali. A potom, keď už ďalej nevládal, tak sa tam postavil v takom kúte.
1: To stále rozvádzate tú istú tému.
0: Na tom dne sa postavil a tie ryby okolo neho začali krúžiť. To rozvádzam furt stále tú tému. Krúžili okolo neho tie ryby, krúžili a on sa díval na ne, čo to krúžite ty, a stále tie...
1: To rozvádzate stále tú tému.
0: A tie ryby krúžili okolo neho, stále takto dookola, krúžili okolo neho, krúžili a krúžili a inú tému nemáte?
1: Ja som si pripravil. Hovorím, plno tém som si pripravil pre humoristický dialog. Preboha, čo sa vám stalo? Prečo máte na nose leukoplast?
0: Na nose? Chcete povedať na miesto nosa, len to povedzte pokojne, nešetrite ma, ja som sa s tým už zmieril.
1: No nie, ja som sa vás nechcel dotknúť, napokon akýsi výčnelok vám tam ešte zostal.
0: To, čo vidíte, to je už len torzo, výčnelok, odhryzok, dzinzík, všetko možné, len nie regulárny nos a vy sám najlepšie viete, aký som mal nádherný raťafár.
1: No aj, pravda, že roky som vás volal nosorožec.
0: Alebo skoba.
1: No, občas aj chobot, keď som mal dobrú náladu.
0: A dobrú náladu ste mali prakticky furt.
1: Ale nečudujte sa, však to nebol nos, to bol prírodný úkaz. Pamätáte sa, keď vám ho raz na maškarnom prese chcela tá slečna strhnúť a vy ste na ňu zakričali, dochážo, to je môj vlastný.
0: Ani mi to nepripomínajte, lebo sa rozplačem. No, vidíte, čo mi zostalo.
1: No počkajte, no ako sa to stalo? Prešiel vám ho vlak?
0: Odhryzol mi ho.
1: Kto? Pes? Nie, to musel byť kôň.
0: Bol to Filadelfi.
1: Kto?
0: Filadelfi. To je môj bezprostredný nadriadený. Teda bol už nie je. Ja totiž už nie som tam, kde som bol. No ale prišiel som za vami, aby ste mi poskytli takú právnickú radu.
1: No tak pravdu povediac, ani ja som nie tam, kde som bol. No ale keď chcete, tak vám poradiť môžem. Takže k veci. Dostanem 100 korun.
0: Prosím.
1: Tak, teraz už ako právnik. Ad revidendum. Odhryzol vám dotyčný Filadelfis nosa len tak, bez príčiny?
0: No, celkom bez príčiny to nebolo. Ja som mu totiž povedal svoje.
1: Vy ste vedeli, že ten Filadelfi hryzí a napriek tomu ste mu povedali svoje?
0: A čie som mu mal povedať?
1: Ja vám poviem, tomu hovorím odvaha.
0: No nie. Nerobte zo mňa hrdinu. Ja som nevedel, že hryzie, dovtedy len štekal. Ale to všetko aj tak zavinila moja manželka. Tá je všetkému na vine. Raz večer sme ležali v posteli.
1: S kým?
0: S manželkou.
1: Ale nerobte si žarty. Čo ste robili s manželkou v posteli?
0: No to, čo všetci debatovali sme. Ona mi hovorí, počúvaj. Máš malý plat, mal by si sa už konečne ozvať, veď keď sa ozveš, no, z nosa ti nik neodhryzne.
1: No aj keď odhryzne, tak ešte ti z neho dostane hodný kus.
0: Skrátka, vyprovokovala ma, manželka ma vyprovokovala, tak som sa, vošla do mňa zlosť. Zlosť do mňa vošla, ja keď sa nazlostím, viete, tak je zle.
1: S kým?
0: Bohužiaľ, väčšinou so mnou. A v ten večer som sa nazlostil nevídane a hneď ráno, len čo som prišiel do roboty, tak som Filadelfu mu pred všetkými povedal svoj.
1: Priamo a bez obalu?
0: Priamo a bez obalu som prestúpil k nemu a hovorím mu, súdruh vedúci, nedalo by sa dať čo s tým mojim platom.
1: A on?
0: Že nedalo, vraj treba počkať.
1: A vy čo na to?
0: Že počkám.
1: Preboha, takto otvorene?
0: Takto.
1: Bože môj, no kde sa vo vás berie toľká nekompromisnosť?
0: Čo ja viem, to ja dám vrodené, viete, aj môj otec už bol taký.
1: A čo bol váš otec?
0: Lokaj. Nože, ale neodbočujme, vráťme sa k tomu nášho prípadu.
1: No, takže vy ste mu povedali svoje a on vám odhryzol za to z nosa.
0: Ale nie hneď, až na obed v závodnej jedálni.
1: Jaj, tak to bolo odhľadu, no nesmiete to brať osobne.
0: Nie, nebolo to odhľadu, bolo to po obede, viete. My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
1: Ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
0: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo.
1: Nemajte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia.
0: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
1: A vtedy sa to stalo.
0: Odhryzol mi ho.
1: Na jeden zahryz?
0: Na jeden.
1: Tomu hovorím chrup. Počúvať, a nepovedal pritom nič?
0: Ale hovoril pritom niečo také ako, asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
1: Človeče, vy ma už dávno, čo to
0: môže? Neviem, čo to môže.
1: Človeče, vy ma už dávno poznáte?
0: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
1: No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
0: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
1: Zbytočný krok. Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
0: Aha.
1: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
0: Áno.
1: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
0: Nie.
1: Prečo?
0: Ja už falošná skromnosť. No. A pritom to bol čistý Biedermeier.
1: No tak, čistý ako čistý, o tom potom. No. Na čo chcete robiť?
0: Ja neviem, viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní, viete. Zákazníci čo? Sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
1: No tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia. Ale
0: nech sa zabavia, dožičiť. Pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
1: Ja, tak to je iná vec, úprimnú sústrasť. Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte 100.
0: Nech sa páči.
1: No tak za tú 100, taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
0: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy.
1: Chápem, obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
0: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
1: Nie ste sám.
0: A nie, že by mi tie slová dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
1: Nostalgia.
0: Áno.
1: No tak môžem to ako právniku zavrieť?
0: Nech sa páči.
1: Dajte ešte 100.
0: Bohužiaľ už nemám.
1: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. Ale nevešajte nos. Prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa. Mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáčte. No, dobre.
0: Pokojne, pokojne. Ja som si už zvykol. No, tak ja pôjdem. Musím si ísť prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
1: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
0: Sirána. Už sa teším.

0: hodiny na veži odbyli o 10 minút po 9. A môj milý Jurko Jánošík trvalým pobytom v Terchovej momentálne na úteku nejde a nejde. Už od Božieho rána ho tu vyčkávam a budem ho čakať trebárs aj do Božieho poludnia. Potom si len na obed odskočím a budem čakať ďalej. Veď on je môj jediný, nepremožiteľný, prefíkaný a všetkými pandúrmi prenasledovaný húorný chlapec. Zazlievajú mu, že chodí po zboji. No a čože? Varile nemá chodiť do roboty. Našla som mu tento úkryt. Tu budeme určite v bezpečí. A keby nás pandúri vysliedili, aj 3 dni tu vydržíme. Len čo príde, ozve sa dohovoreným znamením. 14 krát zaklope a potom vyvalí dvere. Ale pozor, počujem, koho si prichádzať. Jurko, môj premilený a všetkými masťami mazaný.
1: Anička.
0: Jurko.
1: Anička.
0: Jurko.
1: Jurko.
0: Anička.
1: Prepáč, Anička, zabudol som vyvaliť dvere. Ale už som sa nemohol dočkať, kedy sa zase uvidím. Ukáž sa. Juiči, si podrástla, odkedy sme sa naposledy videli. Kedyže to bolo?
2: Včera.
1: Á, ako ten čas letí. Len to nedávno som ťa na rukách nosil a teraz neviem. Dobrý úkryt si mi našla. Tu nás nikto nenájde.
0: Veru nie, Jurko môj. Po horách, po dolinách ťa budú naháňať a ty zatiaľ tu v kancelárii.
1: Fajnovo drevo, dobre bude horieť.
0: A čo si robil celý ten čas, čo sme sa nevideli? Jurko môj, vetrom ošľahaný a prirodzene opálený.
1: Ale už... Čo by som robil? Veď ma poznáš. Utekal som.
0: Ja v levoči na jarmoku si bol, Jurko môj, nepremožiteľný, ale pritom dobroprajný.
1: Hej, veru, bol.
0: A čo si mi kúpil, Jurko môj, životom skúšaný a nekonečne štedrý?
1: Hej, veru, nič.
0: A to si mi už minule, Jurko môj, zabudlivý.
1: Všetky peniaze som chudobe rozdal. To by si neverila, duša moja, koľko chudoby sa nahrnie, keď začneš peniaze rozdávať. Poda ktorým sa aj 2 razy do fronty postavia. A keď si chceš požičať, nikde ani nohy.
0: Ja, taký je už náš ľud, usilovný a šporovlivý.
1: A doma ako?
0: Juj, stále rovnako. Piedíme vo všedný deň na panské v nedeľu do krčmy.
1: Neboj sa, príde čas, keď to bude aj naopak. No, zvítali sme sa. A teraz? A hajde do roboty.
0: Uj, ale varí, nie tu, Jurko, môj, nedočkávi. Ale
1: si vravela, že nás tu nikde vidí. No,
0: tak keď mi je to tu tak odsúť,
1: ale no, tak, len sa neokúňaj, sadni a píš. Nadiktujem ti list, vyciš pánovi.
0: 3 rohy.
1: Ako vždy, a daj 2 kópie. Imre Gazember, Vicišpán, Oravský podzámok, číslo 1.
0: Môžeš aj rýchlejšie.
1: Veľa vážený pán Vicišpán. Počkaj. Stačí. Veľa vážený pán Viciš. Nebudeme poklonkovať. Vzhľadom na to, že sa blíži zimné obdobie, dovolujem si vás ozbíjať dňa 16. októbra toho mesiaca na Rástovskej ceste pod mostom. PS, príďte určite. Dátum, pečiatka, podpis.
0: 3 krížiky?
1: Daj 4. Nech vidí, že sa nebojíme. A teraz poď ko mne, duša moja radostná, nech sa s tebou trocha poihrá.
0: Ale keď ja sa tuto hambím,
1: veď si sama vravila, že nás tu nikde nájde.
0: A to ja teda nedbám.
1: Jaj, dlho som čakal na túto chvíľu. A keď nám osud dožičí, koncom týždňa si to ešte zopakuje. No a teraz iba aj preč, musím si trochu zdriemnuť. No a teraz iba aj preč, musím si trochu zdriemnuť.

0: Tak utěkajme.
1: Huj!
0: Zbohomanička, stretněme se v neděli vo Važecké krčme na diskotéke.
2: Zbohom, Jurko, a utěkaj pomaly, aby si mi neprechladol. Vzpomínal si, že ťa pichá pod rebrom.
3: Haló? V nedeľu bude vo Važeckej krčme hra. Je v spodnom šuplíku. Končí. Ja ti dám po krčmách sa vláčiť. Hej, bolo vás jedenáct.

0: Vážení priatelia, v rámci nášho pravidelného cyklu, ktorý sme symbolicky nazvali Predstavujeme vám nášho hostia a v ktorom vás pravidelne oboznamujeme so zaujímavými osobnostiami našej vedy, chceme vás dnes zoznámiť s docentom Štefanom Vincúrom, kandidátom vied. To je prosím on.
1: Ďakujem.
0: Súdruh docent, dovolte mi, aby som vám predstavil teraz našich poslucháčov. Sú to Arpád Balážik, Trenčianska ulica 7, Miroslav Farkaš, Kupolova 12, Antónia Vozárová, Prievica Podlipná 6/ B, Virologický ústav Slovenskej akadémie vied, to je kolektív.
1: Práci čest.
0: Peter Zapletal s rodinou, Sándorok 4, Emanuel Maľo, Rimavská sobota, Podjavorinskej ulice 106. Napokon nebudem tu teraz predstavovať všetkých 2 248 našich poslucháčov, pretože naši poslucháči sú nepredstaviteľní. Vážený súdruh docent Vincúr, mohli by ste našim poslucháčom prezradiť, v čom spočíva vaša hlavná a potom aj vaša čiastková náplň práce?
1: Pravda, že veľmi rád, veď to napokon nie je nejaké tajomstvo. Našou úlohou je zaoberať sa hĺbkovou psychológiou človeka pohybujúceho sa vo svete športu. Konkrétne ide o disciplíny, ktoré tvoria základné odvetvia našej telovýchovy. Je to týchto 49 disciplín. Futbal, hokej, volejbal, hádzaná, basketbal, podzemný hokej, vodné polo...
0: A tak ďalej. Však?
1: No prosím. No,
0: myslím, že tu nebudeme vymenúvať všetkých 49 športových disciplín, a to pre krátkosť času. Skôr by ma zaujímali, súdruh docent, fakty. Konkrétne.
1: Nuž teda, konkrétne. Ja osobne mám na starosti špeciálnu vedeckú oblasť, a síce výskum tzv. Športovej zdvorilosti.
0: Mohli by ste našim poslucháčom povedať niečo bližšie o výsledkoch tohto výskumu?
1: Áno, rád. Tak teda najprv všeobecne. Prosím. Celá Európa bola kedysi rozdelená na malé štátiky, takzvané kniežatstvá.
0: No, a keby ste mohli radšej konkrétne.
1: No prosím, tak konkrétne. Je známe, že každého športovca motivuje predovšetkým úsilie po víťazstve. Z toho vyplýva, že športovec na ceste za týmto víťazstvom podlieha nezdravým emóciám. Jedným slovom, snaží sa za každú cenu, často aj nedovoleným spôsobom, strhnúť víťazstvo na svoju stranu. A tu sa začína naša mravčia práca. Usilujeme sa totiž tieto vlastnosti u športovca eliminovať na maximálnu možnú mieru.
0: Akým spôsobom?
1: Spôsoby sú v podstate dva. Najprv to skúšame po dobrom. Snažíme sa športovcov presvedčiť, že základným východiskovým bodom pre akékoľvek súperenie je radosť z prehry. Inými slovami, vysvetľujeme im, že vyhrať je hanba.
0: A darí sa vám to?
1: Nie, ale my sa nevzdávame.
0: Ako sa pokúšate presvedčiť napríklad bežca, aby nebežal tak rýchlo?
1: Ja som rád, že ste spomenuli práve tento príklad. Je to jeden z najtvrdších orieškov nášho úsilia. Pozrite sa. Beh je vlastne proti základnej prirodzenosti človeka. Normálny človek predsa väčšinou leží však, prípadne sedí, na najvýšak chodí. Ak má človek bežať, musí mať na to sakramentský dôvod. To znamená, že ho musí niekto naháňať. Ženie ho teda strach. My vysvetľujeme našim bežcom, že sa nemusia ničoho báť, pretože ich nikto nenaháňa. Takže sa nemusia o zlom krky rútiť do cieľa, ale môže tá dvojsť, respektíve doklusať pokojne a bez zbytočného pachtenia. Niektorí naši adepti už takto dosiahli veľmi pekné výsledky, konkrétne adept Mikulica, ktorý zabehol 100 metrov za krásnych 8 minút a 40 sekúnd a prehral. Ak dovolíte, spomeniem ešte niekoľko zaujímavých výsledkov posledného zápolenia v našom stredisku. Adept Turianik v skoku do diaľky 6 cm. Bohužiaľ s prešľapom. Adept Šimko, maratón, pol roka. Strhujúce bolo v finále vo vrhu guľov žien, keď adeptka Pauříková z Očovej hodila 2,5 cm a už sa zdalo, že ju nikto neprekoná. Do guliarského

0: kruhu se však postavila mé Sárošová z Pelhřímova, hodila guli opačným smerom a podarilo se jej prehrať.
1: To jsou naozaj krásné výsledky. Z těchto adeptů máte zřejmě velkou radost.
0: Ano, pochopitelně, všetci se z nich těšíme a jsme hrdí, že tak skvěle reprezentují našu ustanovizeň. Současně jich však vedíme k tomu, aby nezaspali na Vavrinoch. Jedného dňa se přece můžu objavit mladší, pomalší a bude po sláve.
1: Z vašich predošlých sousudruh docent som vyrozumel, že nie všetci vaši adepti bez problémov vedia vychutnať radosť z prehry.
0: Áno, áno, bohužiaľ, nájdu sa aj takí. Ku každému si však napokon nájdeme prístup. Veď hĺbková psychológia dokáže divy, najmä keď je v rukách odborníkov. Adept, ktorý sa nevie udržať na úzde a v súťaži zvíťazí, stáva sa čiernou ovcou kolektívu. 3 dni sa s ním nikde nerozpráva a 2 týždne dostáva iba suchú stravu. U niektorých musíme siahnuť aj k tvrdším trestom. Konkrétne adept Pujda, ktorý vyhral 3000 metrov cez prekážky, musel celé popoludnie stáť na jednej nohe vo vodnej priekope, zatiaľ čo ostatní adepti stáli okolo neho a zasypávali ho hanlivými výkrikmi, napríklad fuj, štréber, chrapúň, hamba ti Pujda a tak ďalej a tak ďalej. Najtvrdší trest stihol adepta Čabu po víťazstve v hode diskom 6 metrov. Musel 2x obehnúť štadión vo fakírkach.
1: Pardon, čo sú to fakírky?
0: Fakírky sú špeciálne upravené tretry s klincami dovnútra. A verte, že tento tvrdý trest mal svoj účinok. O pár hodín na to bol Čaba ďaleko, ďaleko posledný v behu na 800 metrov.
1: A čo kolektívne športy? Aké tam užívate metódy?
0: V kolektívnych športoch bojujeme predovšetkým proti stádovitosti a anonymite, ktoré sú semeniskom agresivity. Napríklad vo futbale. Vo futbale sme zrušili dresy. Nie každé družstvo, ale každý hráč má iný dres. Výtržníci prestali mať možnosť schovávať sa za kolektív a v neposlednom rade tu vznikajú aj nové zaujímavé herné situácie. Veľa záleží na rozhodcoch. Našťastie nám vychádzajú v ústrety. Pri každom seba menšom faule sa hráči musia poboskať a spoločne sa odfotografovať. Pri tvrdších zákrokoch si navyše na znak úcty vymenia medzi sebou trenírky. V prípade, že niektorý hráč dá gól do súperovej bránky, musí hneď na mieste všetkých na kolenách odprosiť a brankárovi kúpiť zmrzlinu. Vlastný gól sa hodnotí veľmi, veľmi vysoko. Kedysi hanlivému pojmu vlastenec sme vrátili jeho pôvodný, ušľachtilý zmysel.
1: Vážený sr. docent, ďakujeme vám, že ste medzi nás prišli a želám vám v práci veľa zdaru, vašim zverencom veľa športových neúspechov a lúčim sa s vami, sr. docent, aj s vami, vážení poslucháči, do počutia.

0: tak človek počúva, keď ste mali nádherné, plné, bohaté, pestrofarebné detstvo. Viete, čo ja som mal za biedné a ubohé detstvo? Ako som sa ja v detstve nudil? Aké som ja mal jednotvárne detstvo? Londýn, Paríž, Kalkata, Kapské mesto, Rio de Janeiro, Sydney, Montevideo. To jednotvárne a neustále sťahovanie sa z miesta na miesto. Strašne som sa nudil, celé detstvo. Poznáte púšť Gobi?
1: No tak zvinenie.
0: Na púšti Gobi nám zahynula naša najobľúbenejšia ťava Grundig. My sme celú púšť Gobi museli prejsť celkom pešo.
2: Celú púšť pešo.
0: Celú púšť pešo. A viete, čo nás najviac bolelo? Nohy. Veľmi som sa nudil, veľmi som sa nudil. Alebo Hongkong.
2: No, Černoši.
0: Číňania.
2: Už aj tam. No.
0: Vystúpili sme s mamičkou z jej jachty v Hongkongu na breh a tí Číňania nás začali naháňať s takou obrovskou rýchlosťou, že nás predbehli, no a tak sme sa zachránili. Jedna súvislá nuda, celé moje detstvo. Alebo Ženevské jazero.
1: Áno, áno, áno.
0: Rumunsko. Sedíme v Ženevskom jazere, potiaľ to. Už ani neviem, čo sme to popíjali. Počkajte. Ja tú vodu. A zrazu sa vynoril čašník a celý mokrý nám ukazuje takú tácňu. A na tej tácni bol lístok. A na ňom bolo napísané...
3: Zaplaťte.
0: Nie. Utekajte, lebo vás zabijeme.
2: Á, tak ste zas utekali.
0: Ale čo? Zabili nás. Ja som sa potom už tak nudil, že ja som sa ani nepozeral von z mamičkinho lietadla. No povedzte, čo vidíte z takého lietadla, keď lietadlo letí? Čo vidíte? Tie poludníky, rovnobežky, to sa vám takto myhoce.
2: Počúvajte, vy ste nemali ani promóciu.
0: Ani maturitu som nemal. No kde, kedy? V Grónsku? No,
2: to ste mohli
0: v Grónsku už som si myslel, že sa bude normalizovať situácia. Ja som si totiž začal vykladať pasiac. A myslel som si, že bude trochu vzruchu, ale v tom ušla moja matka na korčuliach.
2: No tam je ľad v Grónsku, je ľad všade.
0: Po celom byte.
2: No, isté, to...
0: My sme sa do pivnice vždy museli prerúbať. Pošla, mala Halifax nevtedy, pošla aj s našimi tromi podnájomníkmi, vtedy bývali u nás Axel, Pausen a ten Rydberger taký. Mamička spravila piruetu, výborne sme si pochutili.
2: Áno.
0: A potom zrazu hovorí, ty počúvaj, Julo, ty tu máš takú zimu. No. Ja hovorím, mamička, veď sme v Grónsku, mám zatvoriť okno? Ona hovorí, nikam nechoď, ide sa.
2: Do kuchyne, hej? Tam.
0: Do Palerma!
2: Čo?
0: Do Palerma v zime, z Grónska na juh do Palerma.
2: Na korčuliach?
1: Ó, je príjemné.
0: Strašné detstvo som mal. Predstavte si, že tá žena ma vláčila po všetkých tých exotických ostrovoch. No čo som ja z toho mal? Sumatra, Borneo, Java, ja som bol na Tahiti.
2: No.
0: Ja som bol na Tahiti. Capri.
2: Capri. To ja len na Vianoce aj to nerád.
0: Počúvajte,
2: no takéto detstvo, to sa radšej nenarodí. A keď sa narodí, tak sa hneď v zápätí zmárni.
0: Áno, no veď moja mamička sa aj chcela zmárniť.
2: Dospelá osoba má rozum.
0: Ona to mala premyslené všetko. Ona vyskočila z lietadla.
2: No, krásna smrť.
0: Otvorila dvere, šups, a už bola vonku.
2: Hovorím, krásna smrť.
0: Lenže to lietadlo ešte vtedy nevzlietlo. Až potom zrazu vrrr. A teraz si predstavte moju situáciu. Ja v lietadle a mamička pešo až do Bruselu. Roky som bol v Bruseli sám ako prst. Bez prostriedkov, bez všetkého.
2: Už chápem, prečo vyzeráte ako chudák.
0: Nie, Milan, správme dohodu. O tom mojom hnusnom, odpornom a nudnom detstve nikdy, ale nikdy nehovorme. Hovorme o tom vašom krásnom pestrofarebnom. Počkajte, ja to strašne bavím. Milan, ako to bolo? Vy ste ráno vstali a išli ste nedokúpené.
2: Na záchod.
0: Ja na záchod, áno. Bože, ako vám závidím. A škole to začalo prestávku.
2: Nebola hodina najprv, to je taký zvyk. No.
0: Aha, ale potom bola prestávka.
2: Prestávka.
0: Hodina, prestávka. Ten pestrý život. A kedy ste sa mi vlastne v tom vašom bohatom živote stačili naučiť sa pretvarovať?
2: No, kedy. Ja som sa stále pretvaroval. Celý ten Charles Fur. Zatiaľ, čo vy ste sedeli v tom vašom lietadle, ja som sedel doma. Dajme tomu na záchode. Hej. A tak som sa tam aj pripútal. Uh-huh. Mali sme tam aj tú tabuľku.
0: No smoking.
2: Na záchode nikdy v smokingu. A už som sa pretvaroval. Už som sa pretvaroval, rozmýšľal som, konštruoval som. Ja som chcel skonštruovať lietadlo.
0: Ale lietadlo už skonštruoval.
2: To som ja nevedel, to sa k nám nedostalo. nestalo. Ja som si robil nápisy malé, väčšie, celkom veľké, keby mi to učiteľ nebol zhabal, tak dnes nesedíme tu, ale v mojom, mnou skonštruovanom lietadle sa vznášame nad Himalájami. Pozrite sa,
0: Himalája. Jožo, čo robíš na Himalája? Hýbaj domov, prepadne ti vízum.

0: V škole som lietal zatiaľ len po chodbách cez prestávky, dával som spolužiakom podnožky, aby som zistil príčiny voľného pádu. A doma v noci som nespal, len som sa tváril, že spím, lebo v skutočnosti som opäť vyratúval, robil som si nákresy a záznamy. A ja som chcel by sa taký lietať len s jedným krídlom, ale za to s takýmto krídlom. Ja, pardon. A prišli ste na niečo konkrétneho? No v tom čase vznikol prvý variant môjho geniálneho prístroja.
1: Čo takého?
0: Spola výťah, spola lietadlo. A ešte sa to dá použiť aj ako kladivo. A výhoda tohto kozmického výťahu je v tom, že hoci ho namontujete do 5 poschodového domu,
1: ano,
0: môžete sa v ňom vyviesť až na 32. poschodie. A ako je to možné? Pretože do toho výťahu som namontoval 32 gombíkov.
2: To je už
0: len krok k dobitiu celého vesmíru.
2: Áno. To je geniálna myšlienka, dobiť vesmír vo výťahu. Predstavte si, že by sme cestovali vo výťahu, cez celý vesmír. Ionosféra, stratosféra, hemisféra, Ježišmária.
3: Vnímanie. Ja čustvujú z očí, chrašo.
2: Ach, bačka. Nemáte kľúč od rakety? Tu nie je vôbec vzduch. Idem sa prejsť po vesmíre. Vrátim sa v pondelok na zeme.
0: Ja mám asi 30 dekov. No vidíte, no? No? A takto sme sa mohli vznášať hore dolu po vesmíre, keby mi dovolili namontovať ten výťah do nášho domu. A lenže ja som sa nevzdal, ja som sa presťahoval do stredu mesta a tam som vymyslel veci. Ježišmária, som tam vymyslel veci.
2: Som na vás hrdý, Milan. Čo?
0: Air Armchair.
2: To je on. Ladies and gentlemen, he is Mr. Lasica, Air Armchair Constructor. He is absolutely stupid. Mr. Lasica, nebezí plac. Čo je to vlastne Air Armchair?
0: Lietajúca stolička.
2: No, ale to je repulusík. A to Mr. Lasico, repulusík, tako z autoriša konstruktor. Máte u seba nejaký malý náčeteček, mademoiselle Lasica?
0: Áno. Tak toto prosím je stolička obyčajná kuchynská K.
2: Kuchynská K, koňhosík.
0: K nej je pripevnená špagátom M.
2: Udovol, kutve M špagával.
0: Páka P.
2: Páko,
0: pevne pohybujete podľa toho, v akej výške chcete lietať. Celý vynález je sústredený do jedného základného bodu, a síce do bodu Ž.
2: Oje.
0: Ten ešte nemám. No. Ale jak to mám všetko pohromade, stoličku K som zobral od susedov z kuchyne.
2: Hej. Ja, kaj si keď kuňával, leto, som si doktor.
0: Špagátem som odrezal zo záchoda, obesil sa na ňom môj otec, smutná to udalosť.
2: Špagáto, vícero, leto, flokosto, tomu gáto, zopukájo, de somoru históriu.
0: Paku P, ja palúčil a tovariša Ilyušina.
2: Nenúžno perevodiť.
0: Mám to už všetko pohromadie, akurát mi chýba ten bod Ž.
1: Tak to je tak nemá výsledky.
2: Počkajte, apropo, ako vyzeral ten bod Ž?
0: Taký malý čierny to bol.
2: Aj, tak ten už ani vôbec nezoženiete.
0: Prečo?
2: Ten sa už dávno odsťahoval.
0: Dávno.
2: Do nekonečna.
1: Dragí druzia, my teraz zasielajem malinký podarunok našemu tovarišťu Ilyušinu. Etot podarunok va forme piesonky. Piet, náš pivec, ptica, lasica.
2: Muziku ispaňajet náš muzikálny ensambl. Prašu, vás nakomtes. Eto naši tovarišti muzikanti. A eto naši tovarišti kontrarevolucionieri.
0: Eto náš megafón. Dievušky, 1, 2, 3.

0: Milé deti, vy už viete, že prichádza čas pre vás, takže telefonujte, ja sa pýtam, koho máme na linke.
1: Tu je Milko!
0: No čau, ako sa máš, čo máš nové?
1: No, boli sme na lyžovačke a musel mi zašívať hlavu.
0: Ty si padol z lyží?
1: Nie, čo bola búka. Ja som sa tak bál, že som skočil k mame do pelín.
0: Takže ty si rozbil hlavu o roh postele?
1: Nie, o koleno lekára.
0: Lekára? A to tam bol hneď aj lekár, ktorý ti zašiel hlavu, to sa mi ako si nezdá.
1: Ale Zuza, nie je lekára, ale lekára. No lekára, čo obsluhuje lek?
0: Lek? A to čo je lek, Mirko?
1: A ty nevieš, čo je lek?
0: Nie.
1: No to je na elektrínu, vrtí sa to, dá si to medzi nohy a ideš.
0: To sa nevolá lek, Mirko. A tvoja mamička to používa?
1: Jasné.
0: To ako môžeš vedieť?
1: No veď sa mi ujde na svahu.
0: Oh! Ona to robila na svahu?
1: Jasné. Všetci používajú lek na svahu. A kde inde by si ho chcela ty používať?
0: Ja strácam reč, Mirko. Preboha, to ste boli v akom stredisku, až sa mi trasie hlas.
1: Na Malíne, ty blďo.
0: Tak ako s mamičkou na chate? Veselo?
1: Áno. Mamička nakoniec zavolala svojim kamarátkam a hovorila im snehové podmienky, ale mne sa to ako si nezdalo. Hovorila, že Martin mal 20 cm. A že boli dobré podmienky. Ale my sme išli cez Martin a tam bolo úplne sucho. No.
0: Aha. A v iných mestách ako?
1: No.
0: Hovorila aj o iných mestách?
1: Ja tie som nepoznal. Vaj, lift boj 35 cm. Podmienky veľmi dobré. Kelneho 10 cm. Podmienky obmedzené. A pikolík 5 cm. Podmienky nevhodné. No Zuzka, keby si sa najvyššie, tak do toho pikolíka nechoď.
0: No, ďakujem za radu, to sa ráta. A ako sa ti darilo na svahu?
1: A výborne. Zrazil som dvoch Maďarov, z tých Poliakov a dvoch Čechov.

0: Opäť je tu čas pre nášho pravidelného hostia, pána Stromokocúra. Dobrý deň, vitajte.
1: No, vitaj, dievka. To ja si dnes nejaká veselá, čo si prišla o viedlok, či čo?
0: Ja síce neviem, o čom hovoríte, ale ak vás to poteší, tak áno.
1: Ja som vedel, že na toho Valentína, ty vole, čo vyvedieš? No, no inak ako čo?
0: Vy sa pochváľte, vy ste čo dostali na Valentína?
1: Čemera!
0: A z čoho?
1: Hej, chlap, my sme popíjali pomstu starej matere.
0: Hú, a to čo je?
1: Burovička s kefírom.
0: A tuši, máte ešte nejaké vyduté brucho?
1: Nie, dievka moja, to mám plienku. Zatiaľ som ešte nikdy nedobehol, keď ma to schňaplo.
0: No, dúfajme, že telefonát s jedným z našich poslucháčov dajako prežijete.
1: No hej, no.
0: Nech sa páči, kto by sa chcel niečo spýtať Stromokocúra, zverolekára, poľovníka, ochrancu prírody. Haló, kto je tam?
2: Láslo Komárom.
1: No. Vítaj, Láslo. Tak, ako sa má papúch, čo?
3: Papúch žije!
1: No, tomu vôbec nevadilo, že spadol do mixéra.
2: Hád, odtedy ho voláme Sup.
1: Sup? A to už prečo?
2: Lebo nevie letieť rovno, iba krúži ako sup.
1: No. Má z toho mixéra, čo?
2: No.
1: Hej, veru. No a popálení ničo, sa mu zahojili.
2: Koľko?
1: Čo koľko, no? Pýtam sa, či už má zahojené rany. Rana sa hojí. Nevieš, či je to hojiť?
2: Hojiť? Jaj! Jaj, to som naposledy robil, keď som mal 12 rokov.
1: Ale nie, no ja chcem vedieť, či už si zdravý.
2: Jo, či som zdravý? No kedy som bol hory?
1: No nie, no či je už zdravý?
2: No on či je zdravý, papu, joj.
1: A to som myslel.
2: Áno, no, len neviem, kedy spí a kedy hore je.
1: Ako to? No, tak... no, keď má zavreté oči, tak spí a keď má otvorené, tak je hore, no.
2: A to je práve ten problém. On má oko otvorené furt, lebo mu zhoreli tie one.
1: Čo?
2: No, one.
1: Viečka?
2: Čo či vie?
1: Nie vie, no, viečka. No, no, čo mal na oku, kým mu to nezhorelo?
2: Fén.
1: Nie, no, čo mal na oku ešte predtým, ako ho Gergej spálil tým fénom?
2: Zákol!
1: Počúvaj, Láslo. No, čo má každý na oku? Na oku, jo. No taká... No, koška.
2: Jo. Števo koška má niečo na oku.
1: Ale nie Števo koška, no... Každý to má, no, no pred okom košku.
2: Pred koška?
1: Nie! No, viečka! Nevieš to? Viečka!
2: Joj!
1: No, viečka!
2: Joj, to mi to hneď nezdalo pred koška no. Na oku. Ale inak, to je jedno, ten vlečka, lebo môj papuch to aj tak nemá. A práve preto nemôže zavrieť oko a preto volám vlastne. No, chcem pýtať, či dorastie.
1: Kto, papuch?
2: Nie, koška. No to oni, ten vlečka.
1: Čo, koška?
2: Nie.
1: Ten už nerastie, tiež ten, už je veľký.
2: Ale oni, vlečka či dorastie.
1: Aj viečka, no. Hej. No, viečka, no tak mohli by, mohli no. Papúchovi.
2: Vieš,
1: mohli.
2: Lebo ja už by som papúho, úprimne povedané, najradšej potratil. Ale